що душеві лічі. У скуточном щасті. Ак позрел би сам на то, шетко так, ако то є, заслужил би сам.